Chcem v tebe nájsť. Chcem v tebe nájsť. Ale z tebe nájsť. Ale z ino nájsť. Ale z ino nájsť. Ale z ino nájsť.

0: Radio Radio Blaník. Radio Blaník.
1: Hezky.
0: Radio Blaník.
1: Hezky.
0: Radio Blaník.
1: Hezky.
0: Radio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Radio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
3: Radio Blaník.
0: Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
3: Radio Blaník. Počas.
1: Hezky.
2: Česky.
3: Radio Blaník.
2: Česky.
3: Radio Blaník. Počasí.
2: Radio.
3: Radio Blaník. Počasí.
2: Radio Blaník.
3: Radio Blaník. Počasí.
2: Radio Blaník.
4: Momentálně.
3: Radio Blaník. Počasí.
2: Radio.

0: dobrých zpráv.
1: Dobré ráno.
0: Plné dobrých zpráv. Dobrých
1: zpráv. Dobré ráno.
0: Plné dobrých zpráv. Dobrých zpráv. Plné dobrých zpráv. Dobrých zpráv. Dobrých zpráv.

má. Tak nalej, jáře, kdo sírá, byť ten pravdu má. Tak nalej, kdo sírá, byť ten pravdu má. Tak nalej nám vína, byť ten pravdu má. Tak nalej nám vína, pravdu má.

ženy ukrým, co je, že mladí netúžia byť múdri. A ženy, že mladí netúžia byť múdri. A ženy ukryté sú v mladí, netúžia byť múdri. A ženy ukryté sú v púdri, netúžia byť múdri. A ženy ukryté sú v púdri, múdri. A ženy ukryté sú v púdri. A ženy ukryté.

0: len praletí.
1: Poznali ste správne kapelu
0: Psu a človek ním len praletí.
1: Poznali ste správne kapelu
0: a človek ním len praletí.
1: Poznali ste správne kapelu No Name a Igora.
0: Človek ním len praletí.
1: Poznali ste správne kapelu No Name a Igora.

ten podivnej tvor, i toreador. Inej má dres ten podivnej tvor, inej má dres ten podivnej tvor. Co to písk? Inej má dres ten podivnej tvor, co to píská divnej tvor.

Zatancuj si s... Dievča modroké. S dievča modroké. Zatancuj si so mnou roke. Zatancuj si so mnou a zatancuj si so mnou a vtej zatancuj si so mnou a v tej tráve zatancuj si so mnou a v tej tráve vysoké zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej.

Zahrajú nám coračky, zahrajú nám coračky, zaspievajú, zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, nám coračky, zaspievajú vtáci, zaspievajú vtáci. Zat

Písničky z lásky. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Rádio. Blaník. Písničky z lásky. Rádio. Blaník. Písničky z lásky. Rádio.

0: Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.

0: Písničky z lásky. Písničky z lásky.
1: Rádio
0: Black. Písničky z lásky.
1: Rádio Black.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Black.
0: Písničky z lásky.

doma, nie je už teraz. Čo má je potom, že sú vaši doma, nie je už, že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno.